Došao smo na Bumerang radija i ovoga petka sa vama na 92,3 MHz FM radija. Možete nas također slušati preko interneta na www.3zz.com.au. Ostanite sa nama do 3 sata ujutru. Ne menjajte kanal, na pravom ste mjestu.

Dobro večer, dragi slušalci. Dobrodošli u noćni program Bumerang Radio na 92,3 MHz FM radija. Noćni program ovog 11. aprila za vas priprema i uređuje Blaža. Prvi sat vremena noćnog programa posvećujemo našim dragim roditeljima i njihovoj generaciji. A ujedno da se i mi malo mlađi podsjetimo na ta neka vremena romantike, poezije i evergreena. Znači, slušamo muziku 50-ih, 60-ih i 70-ih. U drugom satu našeg programa slušamo emisiju našeg dragog Tome Savića pod nazivom Women in Rock. I u trećem satu nastavljamo sa muzikom ženskih izvođača rock i pop muzike sa naših prostora. Ekipa Noćne smene Bumerang Radija želim vam udobnu noć. Dobro.

Glas Ravne Gore, 92,3 FM Stereo, Radio 3 ZZZ, svake subote od 8 do 9 ujutru.

0: Poštovani slušaoci, vama je poznata ona stara narodna izreka kako seješ, tako ćeš i žeti. Mjesec juli je upravo mjesec kada se žanje ono što se sejalo u jesen, a sejala se između ostalog i pšenica. Nekada se žito želo ručno, srpom ili kosom. U poslu su učestvovali svi članovi porodice, ali i komšije, jer se vjerovalo da se veliki posao najlakše završava zajedničkim radom. Žetelici su žele žito na vrućem danu jer su vlati žita trebale da ostanu suhe neko vrijeme do guvna ili vršidbe. Uloga mlađe djece bila je da žetelicama donose vodu radi žeđi, a pili su svi vodu iz jednog lončića. U nekim krajevima žetelice su imale običaj vriskanja koji je bio specifičan baš za žetelice. Po selima je bio običaj da se danas žanje kod jednog domaćina, sutra kod drugog i tako se žanje dok se ne požanje sve žito u selu, takozvane mobe ili zajam. Po završetku žetve domaćica je pripremila bogat ručak za žetovce, na trpezi su se nalazili domaći hleb, sir, kajmak, pita, pečeno meso i hladna voda iz bunara ili eventualno sa izvora. Posle napornog rada sedili su, pevali su, igralo se i veselilo kao znak zahvalnosti za uspješnu završenu žetvu. Danas su žetelice u potpunosti zamenili savremeni kombajni, ali je značaj žetve ostao isti. Ona i dalje predstavlja simbol rada, poštenja, zajedništva, zahvalnosti za rodnu godinu. Čuvajući običaje naših predaka, čuvamo i uspomenu na vrijeme kada su ljudi više se oslanjali jedni na druge, kada se radilo složno i kada se svaki klas žita smatrao dragocenim. Neka nas tradicija žetve podsjeti da se pravi plodovi rada rađaju uz trud, strpljenje i međusobno poštovanje. Poštovani slušaoci, čuli smo kako Kosovka devojka žanje ječam, ali da se žanje pšenica u Melbourneu i to sa srpovima, to vam je teško povjerovati. Ali folklorno društvo Jevrosima iz Melbournea se pobrinulo da žanje pšenicu baš ovdje u Melbourneu i to sa srpovima, dok su muškarci vezali snoplje i slagali ga u krstove. Bio je to pravi žetelački ambijent i pravi spektakl koji je ostao zabilježen kao djelo našeg naroda u dijaspori, koji nije zaboravio kako su živjeli njegovi preci, a istovremeno da se ostavi u nasljeđe mladim naraštajima koji odrastaju daleko od rodnog kraja svojih predaka. Poslušajte prilog koji smo napravili sa našim žetelicama u Melbourneu.
1: Koviljka, danas smo imali žetvu pšenice, kako se čini ovo danas?
2: Danas je bilo odlično, nisam uopće očekivala da će tako lijepo da bude. Sjetilo me na moje djetinjstvo, ja sam seljačko dijete, ja sam to sve radila dok sam bila mlađa.
1: Jesi ti žela?
2: Jesam, žela. Koliko pravila uže, vezala snoplje, vozili kući i vršili, koliko su?
1: Pa koliko si imala godina kad si žela?
2: Pa koliko si, otišla sam kad sam mirala, 15-16
1: godina. Pa je li ti bilo problem ovdje da uzmeš srp i da nisi plašala da se ne posjećaš sa srpom? I to se nekada zna dogoditi. Koviljka, ti si u folkloru, voliš da igraš, voliš nošnje?
2: Volim, jako mi srce.
1: Zaigra
2: mi srce kad ove pjesme čujem.
1: Kad si na polju. Koviljka, ti imaš jednu od najboljih prijateljica, ona je kineskinja. I ona igra folklor u...
2: Najbolje igra i mi smo radili zajedno i družimo se već godinama. Nikad problema, jako dobro.
1: Ying, kako si?
3: Dobro, hvala.
1: Dobro, ja sam isto dobro i baš mi je drago da smo danas ovo ovdje snimili. I jako je fino ovdje na ovome polju, na ovoj pšenici. I ja sam vam zahvalan što ste došli ovdje da ovo na neki način uveličate i da pomognete. Nado, danas smo imali žetvu pšenice ovdje, kako ti se čini?
3: Osjećam se kao da sam kod kuće.
1: Isto kao kod kuće?
3: Sve je bilo kao kod kuće, vratilo me ono najljepše doba kad smo imali, kad smo svi bili sretni i veseli i bezbrižni i očekivali ovo doba da se žetva radi.
1: Jesi ti nekad žela, nisi?
3: Jesam.
1: Jesi, baš si žela?
3: Jesam, kao dijete, 13 godina sam imala kad sam to radila.
1: Pa jesi znala da žanješ?
3: Pa normalno da jesam.
1: Pa kako ti je ovdje? Ti ovdje nije trebalo onda ništa da...
3: Sve ti je bilo poznato? Sve mi je bilo poznato.
1: Svaka čast, Nado. Nado, ti si u folkloru, voliš folklor, voliš nošnje, voliš da igraš?
3: Volim folklor, nošnje, volim narodne običaje. Posebno volim ovo što se u zadnjih godina pokušavamo da nešto povratimo, da ovi mladi vide kako se nekad žive.
1: Pa jeste, nažalost, nemamo baš previše mladi, eto, bilo je tu nešto oko 30 godina djece, ali je nešto oni nekako, šta ja znam.
3: Ali treba da im se pokaže.
1: Vučemo ih da dođu k nama.
3: Ali neka i ovo malo na što je ostalo, ova srednja generacija i starija, neka se podsjete i neka uživaju u nečem što ovdje nema šansu da vidimo.
1: Jeste, da, da. Kako se čini ovo polje ovako? Mnogo...
3: Kao da sam kod kuće.
1: Isto, a?
3: Isto kao kod kuće. Jeste da je drvo drugačije, ali je isto kao i naše, sve je domaće.
1: Sve je isto, samo je malo drugačije.
3: Samo malo drugačije.
1: Edo. Nado, hvala ti i mnogo sjetve i žetve u budućnosti. Hvala.
3: Hvala Milene.
1: Živjeli prijatno. Milena, danas smo imali žetvu pšenice. Vi se sigurno sjećate kad ste bili mali, kako je to nekada bilo? Možete u par riječi reći kako je to bilo nekada?
4: Pa da, da, sjećam se, kako ne. Baš je bilo zanimljivo, kako da kažem, za naš decu kad smo odrastali. To je stvarno ostala jedna lepa uspomena. Ovo danas je nas podsjetilo na sve one naše mlade dane. Ovo je stvarno divan dan, divno povratak u mladost, tako da kažem. Mnogo mi se sviđa i ovo druženje, super, super.
1: Znači, vi ste kao dijete gledali baš žetelice kako su
4: žele? Pa, gledala sam kako se radi, a ovo danas me baš podsjetilo sve na moju mladost i baš mi se sviđa.
1: Vi ste u folkloru, recite mi, šta znači za vas folklor?
4: O, meni se sviđa folklor. Ja volim puno folklor, volim druženje, volim da igram i sviđa mi se puno. Folklor je super.
1: Dragice, danas smo imali žetvu pšenice. Kako se čini ovo danas?
5: Pa, to nas vraća tamo u naš zavičaj. Nisam ja žnjela, ali moji roditelji su žnjeli i toliko me to sada posjeća i vraća me unazad. I drago mi je da ne zaboravljamo te naše običaje i da naša djeca vide ovo što mi radimo. Šta da kažem, ovo me vraća...
1: Jesi ti nekad žela, nisi žela?
5: Pa nisam, ali bila sam gdje su žele.
1: A reci mi kako se danas našla onda ovdje...
5: Pa, uz društvo ovako i generaciju sam se jako dobro snašla.
1: Jesi se bojala da se ne posjećaš?
5: Yes? No, nisam.
1: Ti si onda hrabra.
5: Nisam.
1: Dragice, hvala. Pored toga, Dragice, što ti si ovako u folkloru, ti i pjevaš?
5: Jes, ja i pjevam i pišem i...
1: Ima čak i napisane neke pjesama.
5: Jes. Da, i želim da to nešto uradim sa tim.
1: Nešto ćemo napraviti pa ćemo nešto
5: možda. Ne smijemo da stavimo, moramo bilo šta, samo da se krećemo i da...
1: I da se radi.
5: Da se radimo.
1: Ok, Dragice, mnogo sjetve.
5: I ko se s nama druži, život mu je duži.
1: Dragice, mnogo sjetve, mnogo žetve i hvala ti sve najbolje, prijatno.
5: Je, i svima nama.
1: Živjeli.
6: Glas Ravne Gore, 92,3 FM stereo, Radio 3 Triple Z, svake subote od 8 do 9 ujutru.

Poštovani slušaoci, čuli smo kako je to bilo nekada, kako se nekada želo, a Kulturno-umjetničko društvo je napravilo čak i jednu pjesmu o žetvi i žetelicama, pa vam predlažemo da poslušate.

0: Poštovani slušaoci, Tesla je sasvim sigurno bio jedan od svjetskih talenata, što je neosporno, a isto tako neosporno je da ćemo vam u našem narednom prilogu predstaviti jedan mladi talenat, tako reći dijete. Nije Tesla, ali u svakom slučaju vrijedno naše i vaše pažnje. Rezultati koje je ovo dijete postiglo zavređuju da budu da dođu do naših slušaoca i našeg naroda koji živi ovdje u Australiji i da svi na to budemo ponosni. Radi se o Kristini Grčić iz Adelaida koja trenira gimnastiku. Poslušajmo prilog. Na telefonskoj liniji imamo Kristinu Grčić iz Adelaida koja već duži niz godina trenira gimnastiku. Kristina, dobar dan, kako si?
1: Dobar dan, dobro sam, hvala.
0: Koliko ti imaš godina?
1: Ja imam 12 godina.
0: I u koji razred ideš?
1: Ja idem u 7. razred u high school.
0: Super. Ja sam čuo da ti treniraš gimnastiku. Je li to istina?
1: Da, treniram gimnastiku.
0: Reci mi koliko si imala godina kad si počela da treniraš gimnastiku?
1: Imala sam 4 godine kad sam počela trenirati.
0: I ko te je doveo tamo, ko te je odveo tamo u tu gimnastičku salu da ti treniraš tamo?
1: Moja mama i deda.
0: I ti si ostala sve do današnjih dana tamo, al' tako?
1: Da.
0: Koliko ti sati treniraš sedmično, u jednom viku, kako se to kaže?
1: Treniram 16 sati sedmično.
0: 16 sati?
1: Da.
0: To treniraš u dvorani, al' tako?
1: Da.
0: Koju vrstu gimnastike ti treniraš? Na kojoj spravi ti treniraš? Kako se zove ta sprava?
1: Ja treniram na floor, bas, beam i vault.
0: Da li se ti sjećaš kad si ti dobila prvu nagradu, kad si osvojila prvu nagradu?
1: Moj prvi pehar sam osvojila za 6 godina.
0: Gdje je to bilo?
1: Bilo je u Adelaide.
0: Koja ti je medalja najdraža, koju medalju ti najviše voliš i zašto voliš najviše baš tu medalju?
1: Moja najdraža medalja je iz Port Lincolna kada sam imala 9 godina i voljela sam da putovati tamo. Bilo mi je baš dobro i drugi put kad sam išla osvojila sam 3. mjesto.
0: Odlično, Kristina. Koliko si ti do sada osvojila nagrada ili medalja, već kako već hoćeš?
1: Ja imam 44 medalje, imam 15 zlatnih, 17 srebrnih i 9 bronza i imam 14 pehara.
0: Kristina, pa to je za svaku pohvalu kad se tako nešto može da čuje od tebe koja imaš 12 godina.
1: Hvala.
0: Kristina, ti si bila i prvak države u South Australiji u svojoj kategoriji. Kad je to bilo?
1: Ja sam osvojila prvo mjesto u State Championship, sam osvojila sa 9 godina i drugo mjesto sam osvojila sa 8 i 11 godina.
0: I ti se takmičila samo u South Australiji, nisi se takmičila na nivou Australije, je li tako?
1: Ne, samo u South Australiji.
0: Pa dobro, da bi se to sve postiglo što si ti nama sada rekla, ti trebaš sasvim sigurno da treniraš svakodnevno. Koliko ti dnevno treniraš u jednom danu? Koliko sati?
1: Treniram 3 do 4 sata dnevno.
0: Pa kako onda ti nađeš vremena za školu? Ipak 3-4 sata potrošiš dnevno, a ovamo imaš domaće zadatke iz škole. Kako ti to sve stigneš?
1: Pa imam baš malo vremena.
0: Ti si veoma uspješna u gimnastici. Imaš li ti kakvih planova da nešto u budućnosti radiš više na tome, da postigneš neke još rezultate u gimnastici?
1: Ne znam još.
0: Još ti nije to poznato?
1: Ne.
0: Pa dobro, vidim, Kristina, da ti govoriš dobro srpski jezik. Ko te naučio da govoriš srpski jezik?
1: Kad sam bila mala, ja sam pričala srpski sa mamom, tatom, babama i dedom. I kad sam bila u Srbiju, naučila sam da i ćirilicu da pišem.
0: Svaka čast, Kristina, baš si zlatno dijete.
1: Hvala.
0: Kristina, ja se tebi zahvaljujem na ovom razgovoru. Želim ti puno uspjeha i da te vidimo jednog dana na Olimpijskim igrama.
1: Hvala vam puno što ste me pozvali na vaš radio.
0: Hvala i tebi što se ti odazvala i što si dala intervju o svome radu i o svojoj gimnastici. Sve najbolje i prijatno.
1: Hvala.

Poštovani slušaoci, vama je poznato da 11. augusta 2026. godine da će biti izvršen popis stanovništva. Građani će dobiti na svoje adrese uputstva kako da popune formular koji je potrebno popuniti najkasnije do 11. augusta veče. Kada budete popunjavali ovaj formular, važno je upisati srpsko porijeklo i da govorite srpskim jezikom.